0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد ينبكي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سدمك عبد العزيز طرفي كفاس ما بقيك أي كادو ينيو jeubale ko ci ben video bu ma deg mo melna day circuler ci réseaux sociaux video bi dafa ñew opposé waxi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam do gamu day ne pour dak wax ji ci nek abdou touré man na wouté ak Abdelaziz Dieng, Boutek Abdelaziz Diop, Boutek Abdelaziz Sall, Boutek Abdelaziz Niay, nous dess de xol ba xam Abdelaziz ban ma ci wax deug waye waxi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu leer nañ wërteñ ñew ci ñaari téré hadith yi gëna wër ci téré hadith yi muy Bukhari ak Muslim nga xam ne muttafaq alayhi ci hadisa bo xamne amul tawil kenn mun ko tawil lolou ben julit amul droit diko opposer ben julit amul droit diko opposer tayit